0: Мега.
1: What? Denktadienis ateina, man penktadienis patinka. Ane, penktadienis. Penktadienis.